krysse Stillehavet lenger sør. Men der oppe så traff jeg noen erfarne stillehavskippere, som jeg fikk litt råd av, og det da de fortalte, det var det at ta og gå ut til alutene, til øygruppen alutene, og der kan du, for å si det litt populært, der kan du da kjøre slalom mellom øyene, eftersom det nordavind eller

det hørtes jo veldig fornuftig ut. Så vi gikk ut av fra Skagvei, og vi kvittet losen, og hadde kursen for alupene. Og det var relativt bra vær I begynnelsen, men vi lå da på sørsiden av øyene, og så kom det da et lavtrykk, og som lavtrykkene flest gjør, de kommer gjerne og går I en nordøstlig retning. Og vi fant ut det at vi da måtte gå på nordsiden av øyet for å finne det. Vi gikk da nordover og la oss I le da mellom to veier. Og der lå vi da, som vi kaller på sjømannsspråket, på været med kun styrefart for å holde da bauen opp mot vinden.

dette her skjer, som jeg nevnte, så, så forandrer jo kommunen seg 180 grader. Og det vi skulle ha gjort på litt tidligere tidspunkt, det var jo da selvfølgelig å ta oss og forandre kurs, og så gå på sørsiden for å søke ned. Men når det valget ble tatt, så var det allerede for sent.

0: Så vi lå der oppe i dette været her da i farta i nesten to døgn, og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke.
1: Oh,

det som sker med en båt når det ligger sånn på været, det det at båten reiser seg på bølgene, og så stuper ned I bølgedalen, og så kommer da hele havet og dekker da om cirka hele bakken og hele da en tredjedel av om cirka hele havet, og også mye fra dekket. Da ligger båten nede under vann, altså kjempe jobber og jobber og jobber for å rive seg opp igjen I dette voldsomme sjøhavet, og da ser man til slutt etter igjen så kommer båten opp, og da hele sjøen den bare da fosser vekk fra det.

0: gravde seg opp.
1: Han går ned I bølgedalen, og man ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk fra det. Så hvis ikke man da tar dette her meget seriøst,